ane hwim okɔ bɛti oyɛ ɔtɛ wɔ no mana ade akye wo aboa bi anwura wo hunim kabo bi tuma wura wo hunim ɛtɔkuro da hɔ aboa bi tuma wura wo asom papa bi a menim no ɔda mpa ɔda soɔ no baabi a ɔwɔ no aborosan no soɔ no baabi ɔhyɛ no ɛbɛyɛ de sɛ aboa bɛtumi akɔ wura hɔ ɔsom dɛn na ɔwɔ aka no ɔtene n'ani ne mogya gu ne mpa so mogya sosɔ wɔ ne mpa so ɔso dɛn na ɔwɔ aka no ɔtene n'ani ne mogya sosɔ gu ne mpa so wobɛgye di sɛ saa nnipa no ɛtwitwa ne nan mmienu onyame mfa de kra nsie n'anoa no wuiɛ wobɛbia wo dan ɛbia hɔ yɛ new side mame bi amanamene no bɛdi nkɔmmɔ ɔha ɔna a ɛdan a yɛsi awie mu da de biara no obi fie a dɔprapra ɔna de bia ɔne ne kuro ne ne mma ɔmo da adaase ne ba da hɔ saa ɔsɛ a maame mehu yɛ menwunwunuwunu asɛ ha baabi a hɔ yɛ nwunwunwunu ne maame sɔ kɔpɛ ne tɔkyi ne ɔsɔyɛ ɔsɛ sɔre firi ɔkɔyɛ na ɔwɔ ana ɛda hɔ a ne ba ne da so ana ɔma akwa ne yɛ nwaa ana ɔsɔre no de abaa kɔbɔ ɔwɔ nokoyi ne tokoroeɛ biribi ɔda no ne ba ne sɛ ɔda ne ho yɛ ne nwunwunuwunu ne ho yɛ ne nwunwunuwunu baabi a ɔda no ɛhɔ yɛ new side obi fie a ɔsi a ɔnsi mmieyɛ ɛhɔ ana maame wɔne no kunu ne ne mma ɔmo da akɔprapra hɔ nom nyinaa tete hɔ nyinaa kama yɛ ayi na ɔmo de ntaabo abobɔbobɔ ɛdan no akyi na yino a ana ɔmo da hɔ ana ɔda hɔ na hunu sɛ ne ba ne da no ɔse meho yɛ menwunwunuwunu meho yɛ menwunwunuwunu maame no sɛ saa ho yɛ nwunwunwunu sɔre ma bia na ɔfaa tɔkye no na ɔsɔɔyɛ ɔkɔsɔhwɛeɛ a na ɔwɔ ana ne ba ne da so wo baabia wowɔyi baabia da no ɔwɔ kora nya kwan na ɔtumi aba hɔ ntɛfrɛ kora bi a ɔbɛwura kora berɛ bɛbrɛ nsɛ na ntɛfrɛ no atumi awura hɔnom no ɔno ntɛfrɛ no wopie yɛ na kɛse wɔwu baabi ɛtɛfrɛ no wopie yɛ ne wɔwu wahu sɛ baabi obi da a ne ba ɛda hɔ noma ne ba no se ne ho yɛ nwunwunuwunu ne ba no ho yɛ nwunwunuwunu a wɔde bɔ sɛ ho yɛ nwunwunuwunu ɔkɔyi a ne ba no firi hɔ noma ɔda wɔwɔ so mɛse ɛmu ho abom fia ɛmu ho abom fia na onyame ɔntumi nhwɛ wo a ɔmma adeɛ ankyɛ wo ɛduru baabi a ɛmu ɔden ɛden abrabɔ no ɛden ɛnya adeɛ ɛda fam but onyame bɛfa kwan bi so na ɔde akorakora wo na ɔtumi ayi wo afiri mu yɛ abrabɔ no duru baabi a ɛden ɛne me menti a yɛbɛbɛka ho asɛm yi ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛnyɛ asɛm ketewa ɛna ɛbɛka ɛde bɛkɔ mema nti ba mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ sɛna tie biara no adeɛ a ɛnyɛ sɛ wobɛ adwene sɛ mekɔka ma no aduro mekɔku me ho dabi ɛma ne ma wotiri mu da sɛ wobɛku ho dabidabidabi ɛma ne ma wotiri mu dabi ɛma ne ma wotiri sɛ wobɛku ho ɛnyɛ wo ka mfirɛ wo nsɛm da ɛnyɛ nkwa mfirɛ wo nsɛm meserɛ wo de ababɔ no tie biara no

la ilaha illa la kaje fusina na bebo yesu ri no tro be kanokra won tia la ilaha illa la

Abusiama mu nyina adwo na nwumre di ban hyira 104.5 FM. Your number one akan radio station sunu aso guzo yi. Ene eye kwasia da. Osume nkron ne de to so nsia. Die nyame e de abedru ne akasema no be se edu na nwumre yi na nso no aboa ne sa. Enhyira FM sunu ye. Me di kwasi boafo. Amansa nyina boafo. Eba mu nyina adwo. Enwumre mu mpom te sen. Nim sa dominant TV be kama. Yes ye ho ye. Crank a kra. Ne e yesin ra. Enra kra na nye kra fie de die ade chin ye. Mi adominant ya. Obi ka chi mi hwe chire no atwechi obi a be didi. E ye no kra. Ento se ade be sa no. Ya mi ahye no ho ani mo nyam. Obi a be didi. Kokoba tempo ehwete ma na media. Ye ni pampo nim se de ma ye ma ne pa. Se mo ba tan bi so de ne ba ehwe fomu a ba tan ne yemhyehye no yemhye no a prahin na yeje wosro no yemhyehye no e ma yen abuo so ne didi entate anso didi e mo bibia mu abam na metia se bia be ye ye kakran kakra ene na edin bibia hyase no edin na so awie ye no mia sene ho ani mo nyam never want to na chiramana mo abo mu mu baby ada koso ana koso ade wa shenyu mapase no de bewie mo motena se enhwe ne ye de nsam kese ne de bremo free cyber ko se nyumre ye bebo no ndu na ya sori jumedie so ke edu adaro ma gas oven papa perfi nyami sho bi ni apomo e ke edu gas oven La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

se ebusuafo se mo tie kura mo de eh o kan sem bi kura se ko o ya obobo ne ma ni de tie mo de mo tie kakra bi tie tie tie